வெல்கம் பேக். அப்புறமா டியூன் கொடுத்து 100.4 ஆகாஷ்வாணி எஃப்எம் ரெயின்போ கட்டக் தில் சி தில் தக் வன் தில் சி தில் தக் கிரீம் வாட்ச். அப்புறமா நங்க சைத தப மித்ர ஷோ நீக்கி சுப சகாலர. சண்டே சபுபல பை ஃபண்டே ஹி ஹே தாய் சப்தாஹர சேய் தின ஜோ தின ঘড়ির কণ্ঠে ঠারু বেশি মনর কথা শুনবাক মিলে সোমবার শনিবার পর্যন্ত আমি সমস্ত বঞ্চু পরিবার চাকরি পাঠপড়া দায়িত্ব ব্যস্ততা ভিতরে নিজকে কোটি না কোটি আমি হরাই দৌ কিন্তু রবিবার আসে গোটে সুন্দর সন্দেশ নেই যে টিকে নিজ পাই বঞ্চন্ত ଆଉ ଏଇ ସଣ୍ଡେରେ କେହି ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ କେହି କେହି ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ବହି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଆଉ କେହି କେହି ନିଜ ଚା କପ୍ ସହିତ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଥି କରନ୍ତି ହଁ ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ କାଢିବା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହଁ ବରଂ ଏହା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କାରଣ ଆପଣ ଖୁସି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଦୁନିଆ ବି ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ ତେବେ ଏଇ ସଣ୍ଡେରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ କାମ ଥିବ ଯେମିତିକି ଅନେକ ଜଣ ଖାଇକି ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କେହି କେହି ନିଜକୁ ଟିକେ ସେଲ୍ଫ ଗ୍ରୁମିଂ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସପ୍ତାହର 6 ଦିନ ଆଉ କାହା ପାଇଁ 5 ଦିନ ପୁରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ନିଜ ଅଫିସ କାମକୁ ନେଇକି ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର 6 ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଜ ମନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ଏମିତି ଏକ ଗୀତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରବିବାରକୁ ଆହୁରି ସୁରିଲା କରିଦେବ ହାପି ସନ୍ଡେ ଆଣ୍ଡ ହାପି ଫନ୍ ଡେ